0: we jirema echekicheki ya anwa ya den katutri die na emene wamo enti aban ayen sheshe pase obere obetim bia sare bia vako no ebetim sa jan na so gban biem na ebra okwehie mu ewa adumefo no fenisi obi nsi trodo matwa ye ntie ensema asofo yi wore etudwa
1: no krena omu ni se aban ahwe vako adume yi adume yi se nea nyame bua na sa yetumi esisa no ebe bua gana man ebe tumi afa nkrofo djuma esisi ame no kese vako engine ye ene me bisa sam se one be use power $250 million a own tiaka a power producers ni na epe o musika suppliers are omo supply ni ema ye di omo ka vako 5 ports 500 cells na ese ye djuma a se se ya na sisi akọ 90 e ba ni sa products na omo products no e quality ni mba e ma sa na necessary omo lisu omo customers nti vako ni sika nti de bia na machines nso aye dada de bia na break it down nti e kwan be na e fa so a e bitumi atani vako around na sevio ye nya machines fufura bitumi a produce quality products na ya tumi ato industry so what am hanging na collapse because vako engine na nice
0: are jima mo panyere tenin ken e yoro

tim sa broche ye enu ti na politicians no bebre no as say omo mako school we brechire omo yire no bebre we brechire omo toto dan we brechire omo yare a omo kwohwe omo we brechire eti de na ba da mo e kan de em so unyo opportunity no akọ abrochire no ye munu fu o ukọ ne se siu ye a jo sie yan sam ketwa esi wi a yan sam ketwa o mu mi anye kro ye ne betu anye kro ye edi enti na lebanese fu o no e ha ye omo de e chen yan kasa ye enti ye kro mu then edi na ye different because they say ma hunu sa ho ho no ha ye omo de mu mi an hwehwe mu ne hu de enti a ye kro yi mu e ye omo de anti omo pe ha na ye mu bi su so ye pe kwan adwane afri kro mu a madwene sa de ne ho a eno mu ban so a sika omo tabri free ha ne sika ketwa o say say wo hwe nwuma ho do pa ekoso o Ghana ha benim say ye Ghana fo no ya dwene mu nenna ho say ye ye ntimi nya teamwork o group of companies ye ntimi ntim enye bio say de ye o mintimi hu ene wo pe best of restaurant o Ghana ha enye Chinese restaurant or Indian restaurant and a Turkish restaurant che say sa na eko ntia so ya ne akọ holidays ne akọ gu ho ne akọ didia ye duane kra ye mpe ye duane ye mpe hwenoma company si e produce e de brain e bi okra tokosu fie kra wo hu ade kra de be e na omu jisika na omu piesika na de ko hwena no form ye kwachi ye kwachi ye ye se watu form ahwe che se enoma bonin so na omu ton man di enti na krom ha ye omu de we che se sika wo krom ha se ye nyina betimi aka adwena bom na ya ye ni yie na bibi ye gan na ni dia ya support na nka be bo apa ka myi ni se nka obi e betu kwan they say we are required sabia unim say ukwa ko wu eh ya titi bi ya mpc yare a ni ya fry omo ni edo omo ko me nka say fry them me ya fry omo oh ni edo omo ko oh aban penin fo yare a ni edo omo ko eh ya titi bebre nti ye ni hospital papa wa we e che say ye ni hospital papa bi awa. Because your president yare na won say the ambulance be fande ne kwa ne ekosa de yade wo ho a na sie ni hospital papa bi a wa o eno obi yare ya pa so was kan kwa dia ye kakra ne won so kra hospital wo kra so body beat ye ni nkonwa papa ye ni mattress papa bed ni ho ene uti se obi adi sika nipa na die no na utiri kra bom o se ye wo ma tena ma se mesia diska akwoche ne sozo a aban bue ba no nzo be gya no we ba so ne we akwoche no sa che se mi de me tina ka che Ghana foren se mo hwe mo ho so yie o obi an hwe ne ho so yie why mo hwe mo ho so yie na se se o ka no aka ne se hwe se de ye ho okroma pa no a ade e wo se obi dem onnem cause na mine na ba ade a wose ye chi obi wose sei ade a wose ye sika nkofo adie a wose ye chi omo no ye chi omo ko ya ade ye do nkofo so akoye parade e wo yoko chale ye dede sagu nkofo aso ana sika no omu dia ya mo omo mbidi ana minka be me de senka me sori anopa na chese ye sei obia at least utimi ko utimi ba 24 hour economy ye ye nwuma na adwo ebinum ba beda na wiya binum ko na anopa binum ko we can produce a lot of things here in Ghana a lot ene nipa kra mfa na dwini nya adwuma hwe ai a abei ye betimi dia ye nwuma bebre oh productions bebre betimi akoso a amema buna nya adwuma ye ko no bebre be ya nkrofo boy ne be nkrofo sumi fa posu ko abrochrei chese ye betimi asia no kwan abra ye timia de nkofo hia so mbede ye ade ketua bi o e ade ketua bi Ghana fo nkomo nye greedy sa o musumo nye opportunity no kontra ban mu a na kwese kokofu bo bo ha asem no panie e kokodru judicial service wa na ade na sesa ye tikroi mu ye hunu se ye de injunction atototo nyoma so enso na ye buso eh enti mi a me kotwa bodie baako no na ye cheme a chese mi nia no a me de be kasa enti ye mfa me kotunu enti sei ah di enchirima ni suanu yoma o
yeye nyina so egu computer so egu internet so hmm mumie nyi political ne mfiri ne oman hodo ayeye mu na oman nti bi mfa ne ntoma pa mfira eh oh opi my bro Mr. K Dakun. Oh, Mr. Dakun, where dear Mr. Facha me pa. Me point ya letter no beba ebeba ebeba Mr. Facha me wa bra. Me nya point say me nya refia na ma ten. Ma ten me phone off two from me wunya me. Mo fan che me. Where dear my bo wash me wa che Facha me pa.

0: Bueno.
1: ¿Qué tal este? La mereca que yo mam tenido de boom. Na memo. Grimu Central. Ni pe bia ko mo. Abo mo ti mo pote. Omo be kan se ma. Ti ki uni mra so be je. Omo ma ti mo da. O ra ko ti akwa. Ni sa mo awoka ne se. Ayi ni ni ku ti bra kan bi na hayi. Me boa é uma galamsi, é foto. É o primo central. Não, não, não. Se o Ural é já na coisa, quando ele se ama o cano. Se é aí no cre. Se me liga o si braco. Me boa uma galamsi. Me é galamsi. Me é galamsi. É se me botou. É namso. É ma infia o cromo a essei. É ma edica a deixa. Nana no muni ni. Nemo muno. Ensemo a woka no. Se busrimuka. Se bo apayo. E na waye na jinso. Na ma me ho abata. E wo ma mpeni ni. Ama ma duma shreme. Ama yidi a me pese ba kru mu ha. Abo kru ma ni. Nana no muni ni ndi.
2: Wa chami ani mazem ka wasna na wasuma. Abana msini ya Obrim Central, abatu wapesu ya Solomon kuzibra konono. Ena hote nisi buobodi ya chasi wanyu obinsu mana jeje mwono. Chedi ya po kwame ya zanu obia jisoreo. Wasurini asasi ya zanu obia jisoreo. Wabake ya zanya nene jeje mwono penjini bra kwa kwa bu?
3: Ya mijuzumuni ya peni.
2: Na awadi wa hodie?
3: Au chedi ya mponya kupa adome mwoye pa.
2: Na ayi wamafu ambra Facebook umewe penjini bra kwa. Wait, utuse, abrantimuno pa, abrantimuno wadi ni juma, ene nkensayi, ya kwa sana wadi ya budu ya no hesed wesi ya shena tade, nini ya t-shirt wadi utuse apriman fwadi ya pa, ene suwa, edika, suwa bena uko jina hono?
3: Yuhu munia, mindika nchia, waname nchia, aduma fametifu, na mendawa sinya kwa ya mwadi ya mame nene mre, mpacho, insuyo no ye apetesu, insuyo ni dindi apetesu.
2: Apetesu, no wana dahen fasa?
3: Kasho ewa wachimoda kuda demu uko utawa.
2: Na sadi ya na usibodu ya na ukuta grasi na wakana watonsa na wewoma unzo umu mwini mbwano watone sasa abwezu washada ama na sana bafomu kakrana kakraso fomu seo kua sase ya anu wameni seo kwa wini mdi abo ubodu ya mani efe ada yota abo
3: yubini ya emi se didi time uti minisebna ingina ya kanfo nti se ya kase ubi ya bo ubi ya na ya chile se ibi ya wafre nsi yo se enye wisi ba ame midi ya no mi huni se ibi ya bo ma sebo na midi ya kotuna na no mwenye mwise ulunya mfuwa kwa siya kwa akimizi mi from last year September se meboa ema illegal mining koso ema nsi ya uku umu hanu msi ese ena last year no emi se enine mwa biye na efobe ye tase mi hu investigation local government minister Ahmed Ibrahim Eton esa frame ibisa bisa me tase mi hu ase metan se na owa lega na kwesi akwa a petition the office of the president ama the chief of staff e instructed so mon yesa se mon hu investigation after sa investigation na no me hu se tase mon akoda this week me hu se after chairman who to meet government no uwe aleza na kwa siya kwa asa shesa accusation za na ase sobo na esa yin edimidini esa yin kika ema last 3 days kwa branti ya bako eko tina TV 3 au kan sisu pense meme facilitate galamse enu ntini mmasa mame deko kate na nano mwene se yeno kwe so mampeni sebe ni mpabu wa wawra seme no jumua midi wukurumu hane se midi bebuwa ni ase insu ni biya kande siye ni ase insase na me jide galamse e fosi kame ame ye galamse e nibi ya. Na nanon mou enche mason. E san se, me epi se yevo me a yete te me no. Diye ou nimi a ou nimi ye e watimo dan biye ni mse. Sebe, maini e juma e busu busu kromo ase ino. Ma anfame hon anse mou da, menye e maini da. Nenye e na sebe, e suko no mati se me. O mampe ni mahama, ababe se me lyonyam. E na sebe, me babe di abro. Na ma ibiaka inchima a me ame mane me nanano omo benya tefa o mesa se kurumu hane yetete me
2: honorable honorable enesa mitidia wukanya se a as wo ya kwa asama ma wo ye gu anim ase se de wo kan ye no kra de a e na so won twen ma wo kwa de adwa so ye ngwa anim ase na ye wade wa be sa wuti breku na we ne shuntu ba be sa wuti preko na putogum hwe gum se ni nyina kwansen kro ye.